fatul somn, teava n-a jaman cea în satul său, numen în sana, lai tugal, batul fel, să cea în doazi, vahana n-a se n-a mangeksai, sau n-a tug fatelu, antifai n-a vefuli.

Fatul său nu te-a vana geaman ce-a statul său, numen în sanan, la itugal, batul fiu să te-a minuazi, va hanana și-a mă îndrepsai, sau natuc fatelu, antifain, antifuli.